Când îl de juve, se misiune vers doi me cărnătare, tarcan de căngân ișim olmaz, dăgim të cânçăm.